0: أنا أعلم أنه يعني هذا فقط يعمق الجرح. على كل حال العقوبة هي نهائية بالنسبة للنيابة العامة أم هناك إمكانية للاستئناف؟ طبعا الدفاع له الحق أيضا في الاستئناف على هذه العقوبة والمطالبة بتخفيفها، وقد يصل هذا الملف أيضا إلى المحكمة العليا.
1: للأسف هذه عقوبة غير نهائية، لأنه تم الطلب يوم أمس من المحكمة بالتوجه بأنه يعطاهم فرصة وتأجيل تنفيذ العقوبة في السجن الفعلي حتى يتم الاستئناف للمحكمة العليا. لا نعرف إذا كانت المحكمة العليا ستخفف من هذه العقوبة، أمل أنه لا، لأنه حوادث الدهس المتكررة يعني يجب أن يكون لها رادع، وإلا سنشهد كل يوم حالة أو حالتين. وصرنا نشوف مع زيادة الكاميرات والمطبات والتكنولوجيا اللي تطورت اللي تحدثت عنها جاكي، إحنا عم نشوف الحوادث عم تزيد. فهذا الأمر يجب أن يكون له قانون وعقوبة، والعقوبة رادع، ولو ما في كان ردع في العقوبة ما كان في ثواب وحساب بالآخر كمان.
0: على كل نحن سننتظر، وتعزينا لك مرة أخرى زميلة فردوس، وشكرا لك على المداخلة. شكرا، يعطيك ألف
1: سلامات. شكرا لكم.
0: إذن القرار الذي صدر يوم أمس من المحكمة وعقوبة السجن الفعلي 6 سنوات وسحب رخصة قيادة ل14 عاما، هذا فرض على شاب أدينة بتهم الدهس وأيضا الهرب من مكان الحادث. هذا الحادث الذي كان في 25 حزيران يونيو 2020، المرحومة عروب حبيب الله وهي ابنة الزميلة فردوس حبيب الله، استمعنا إلى ما قالت. الدفاع كما نقول وحق العائلة أن تستأنف على هذا، وسيصل الملف كما نفهم في مرحلة لاحقة إلى المحكمة العليا وطلب التخفيف العقوبة، وقد يكون طعن أيضا في قرار المحكمة المركزية وما قدم لها من أدلة وبينات، ولكن هذا ما صدر يوم أمس رسميا من المحكمة. الآن إلى ما نسميه بالتحول الحاد، باني رابينوفيتش. سلام لك باني.
2: الآن بكتور جاكي
0: از اود ايوم وهابعم زيرت سينية خريدين ملخيم لبيزورة كنيست.
2: תשמע, אתה יודע מה, יש לנו ניסיון מר עם כל האיומים האלו, אבל עושה רושם, תראה, הפעם זה כבר לא מדובר בדיבורים בתוך החדרים הסגורים. יש פה מכתב, מה שנקרא, נקרא לזה לתוך העניין, מכתב רשמי, של אחד המנהיגים של דגל התורה, הרב לנדו. הוא כותב שחור על גבי לבן, אין לנו יותר אמון בראש הממשלה, אין יותר גוש. אמנם לא כתוב שם את העניין הזה של פיזור הכנסת, זה נאמר בהוראה בעל פה. עכשיו אנחנו הרי יודעים שהפיזור הכנסת אמורה להתפזר במוקדם ומאוחר עוד חצי שנה, בסדר? גם אם אנחנו הולכים עכשיו לפיזור הכנסת המשמעות,
0: זאת אומרת במקום שהבחירות יהיו ב-27 לאוקטובר, זה יהיה משהו בתחילת ספטמבר.
2: כן, אנחנו מדברים חודשיים לפה חודשיים לשם. המשמעות של הסיפור של אתמול זה בעצם האמירה הזאת, אין לנו אימון יותר בראש הממשלה בנתניהו. זאת אומרת, אם אין לנו אימון היום, מה יהיה אחרי הבחירות? איך אפשר ללכת עם בן אדם שאין בו אימון?
0: אגב, אין אימון, וגם אמר, אם אני לא טועה, שכבר אין ההגדרה הזאת גוש נתניהו. אז זאת אומרת, אם פורצים את הגוש, אז גם בנט סלש אייזנקוט יכולים להיות חלק מגוש עתידי מבחינת החרדים, וזה המסר המשמעותי.
2: לכן אני אומר, פיזור הכנסת הוא פחות משמעותי, כי זה יהיה לכאן או לכאן, חודשיים לפה, חודשיים לשם. המשמעות היותר דרמטית היא האם בעצם הגוש שהיה עד היום, גוש הליכוד והחרדים, נשאר או לא נשאר. ולעניות דעתי, אם הרב לנדו בא ואומר אין יותר גוש, המשמעות היא שאם נתניהו בא, אם אנחנו ניקח את הסקרים כרגע לפי מה שהם, לא נחזור לאותו מצב כמה שהיה בממשלת בנט לפיד, שהחרדים נשארים בחוץ, ונותנים לבנט ולפיד ממשלה מצומצמת, אלא סביר נניח במקרה כזה שהחרדים יצטרפו בפנים או שיצטרפו מבחוץ, בכל דרך שהיא.
0: אבל בני, סליחה, לפחות לפי ההצהרות הרשמיות וההודעות, בוא נגיד, שנאמרות ככה בפומבי, בנט ולפיד לא יעזו לתת לחרדים חוק תור מגיוס, ובטח לא אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, עם כל הרמטכ"לים וכל הרזומה שלו, שיקדמו דבר כזה. על מה בונים החרדים בעצם?
2: שלוש וחצי שנים החרדים בנו על ביבי. והתברר שהם בונים על משענת קנה רצוץ. שביבי עבד עליהם. דרך אגב, הרב לנדו התייחס לביבי כשקרן, לא היום. כבר לפני שנה וחודשיים, כשהיה פגישה בין הרב לנדו והרב אירס, עם האדמור מגור, שהאדמור מגור הוא כבר מזמן אנטי נתניהו ואומר שהוא שקרן, גם אז הרב לנדאו אמר עליו שהוא שקרן ואי אפשר.

0: في هذا البرنامج نتابع فيه محاور عدة. اللجنة مراقبة الدولة ناقشت اليوم تقرير مراقبة الدولة حول ما يسمى بالسيادة في منطقة الجنوب، وأثار هذا الموضوع نقاش حاد بين عناصر من اليمين الذين يريدون المزيد من السيادة برواياتهم مقابل ما عرض من قبل ممثلي التجمعات السكانية العربية وكذلك عدد من الناشطين من منظمات حقوقية كانوا هناك. سنتابع في هذا المحور. أيضا الصحة الفلسطينية تعلن عن ارتقاء فتى في 16 من عمره برصاص الجيش أو المستوطنين. حتى الآن الأمور غير واضحة وهي قيد الفحص، ولكن ما يعرف بالنسبة لوزارة الصحة ورصاص الاحتلال، بالإضافة إلى مواجهات كانت في المنطقة. الهلال الأحمر أيضا أشار إلى إصابة 4 آخرين بفعل اعتداء من قبل المستوطنين. وفي جامعة تل أبيب في الحرم الجامعي مراسم لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. كما نعلم التاريخ الرسمي أو الموعد الرسمي هو 15 من أيار. تابعنا قبل يومين الفعالية التي كانت في الجامعة العبرية واقتحام عضو الكنيسة في سوكوت. اليوم كانت فعاليات نظمت من قبل الطلاب في الحرم الجامعي. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ليليان حج في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. ونبدأ بالملف الأول إلى الكنيسة. شموليك دافيد يواتسل شنويم دنيوت بكينا قدشا ليسال شلوم لخا شموليك تصرايم توفيم.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז דיון היה היום בוועדת הביקורת, ובוועדת, אני חושב, ביקורת, נכון? או לא ועדת
1: חוק? נכון, ועדת ביקורת המדינה.
0: ודנו בדוח שהוציא, כמובן, מבקר המדינה, שהותקף קשות בזמנו, ואנחנו עקבנו אחרי זה מצד נציגי הבדואים. הדיון לא היה פשוט רגוע, והרבה סימני שאלה עלו גם מבחינת התייחסות המדינה למה שקורה.
1: נכון מאוד, לצערי אני נאלץ להגיד דברים קשים, הביקורת נתקלת בהרבה ביקורת במקרה הזה, מבקר המדינה נכשל כישלון חרוץ, לצערנו כמו רבים מהמבוקרים שלו הוא לא למד את הלקחים מהדוח הקודם לדוח הנוכחי והוא דבק בכישלון שלו. כבר בפסקה הראשונה של הדוח המבקר אומר באופן מדויק שמשילות זה גם אכיפה אבל זה גם השירותים שהמדינה נותנת או מתחייבת לספק. אבל לצערנו כל הדוח עצמו לא נכתב על בסיס הגישה הזאת, אלא ומתבסס רק על ההגדרה הצרה כמשילות כאכיפה. המבקר אימץ כאן פרספקטיבה צרה מאוד, מוגבלת מאוד של משילות, וזה מסגור מכליל ומכתים שמזוהה לחלוטין עם נקודת המבט של הרוב על המיעוט, של עומר המבוססת על לקיה הענייה, ולצערי זה מסגור שהוא בכל הכבוד למוסד המבקר, זה מסגור מגזען, ולכן השירות הממשלתי שהמבקר בוחן אותו, זה שירות האכיפה, לא שירותי חינוך ולא רווחה ולא תעסוקה.
0: זאת אומרת, הדוח של המבקר גם ששמענו אז, שהוא רוצה יותר אכיפה, יותר ריבונות במובנים שלו, אבל זה אומר, אפשר להגיד את זה ככה בלי רטושים וריקושטים, יותר דיכוי, ואין שום אופק למי שגר שם מבחינת הכפרים הלא מוכרים, וכמובן בכלל כל האוכלוסייה הערבית הבדואית.

0: اللبنانية التي تفاوض أم رسالة لحزب الله بمعنى هنالك مفاوضات ولكن لدينا حرية العمل الميداني؟
1: حقيقة هي رسالة موجهة لكل الأطراف فيها، من جهة لحزب الله لأن يريد أن يقول بأن اليد الإسرائيلية سوف تصل إلى مناطق أبعد من المعتاد طالما حزب الله مستمر باستهداف الجيش الإسرائيلي بالمسيرات، ذات الألياف الضوئية الجديدة التي حققت تربك الجيش الإسرائيلي، وأيضا مفاوضات تحت النار بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية، وهذا بأنه سوف يستمر الجيش الإسرائيلي بالقصف إن لم يكتح جماح حزب الله. هذه الرسالة حقيقة باتت معروفة لدى الشارع اللبناني، وبات معروف ما يريده حقيقة الجيش الإسرائيلي، ولكن يعني من الفرق أن تذهب إلى مفاوضات تحت النار، وأيضا الجيش الإسرائيلي لا يزال يستمر، علما أنه كان الجانب اللبناني كان قد طلب يعني قبل الذهاب إلى جبهة جديدة المفاوضات فقط القصف والاعتداءات ونسح المنازل في الجانب اللبناني، ولكن حقيقة هذه الطلبات يعني قُبلت برفض من الجانب الإسرائيلي.
0: نعم، إذن هكذا تبدو الصورة ونحن سنتابع. نشكرك جدا على هذه المداخلة فهد، شكرا لك، تحياتي. إذا المفاوضات تحت النار واستمرار القصف والتصعيد من قبل إسرائيل. ونحن إلى قضية أخرى، وكما ذكرنا ترقب للقمة الأمريكية الصينية. ترامب يصل إلى بكين العاصمة الصينية، وكما نقرأ النقاط الآن في إذا كان الموضوع حول الإنجازات السياسية ومن يصل أقوى إلى طاولة التفاوض أو هذا اللقاء على الأقل بالقراءة التحليلية، ترامب بموقف أصعب بفعل كل ما تطور في الخليج العربي ومنطقة مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، ولكن هل فقط الشرق الأوسط والملف الإيراني على الطاولة أم هنالك كذلك ملفات لا تقل سخونة بالنسبة للطرفين بما في ذلك منطقة تايوان وأيضا أمور أخرى تتعلق بالتجارة؟ تحدثنا صباحا إلى المحلل للشؤون الأمريكية دكتور إلي كوك.
2: אני חושב שבגדול אפשר להגיד שיש פה שני מדינות שרוצות קצת להרגיע את הרוחות, אבל בסופו של דבר הייתי אומר שהסינים באים עם יתרון. טראמפ מגיע, קיבל להגיע לאירוע הזה אחרי שהוא ניצח את איראן, אחרי שאולי אפילו הוא שולט בנפט האיראני, כי הוא חשב שהוא יפיל את המשטר האיראני, ובמקום זה הוא מגיע כמוחלש, שלא מצליח לקפל את האיראנים וכולי, ולכן אני חושב שיש יתרון לסינים, אבל גם הסינים לא רוצים, נראה לי, בשלב הזה באמת להכעיס את טראמפ יותר מדי. אני חושב שהולך להיות מפגש די משעמם, לא יצא מזה יותר מדי.
0: זאת אומרת, אתה אומר, בוא ננמיך את רף הציפיות ולא נלך. אגב, היו ימים שהיינו מתרגשים ממפגש סובייטי אמריקאי רוסי אמריקאי, עכשיו זה סיני אמריקאי, זה המוטו.
2: כן, צריך להגיד שהסינים כבר את המהלך שלהם עשו לפני שנה, כאשר טראמפ העלה את המכסים, והם באו ואמרו לו שיש להם את כל האדמות הנדירות האלה שצריך בשביל כל הטלפונים וכל המגנטים, והם פשוט אמרו, אם אתה מעלה את המכסים האלה, אנחנו סוגרים לגמרי את הזרימה של החומרים האלה. טראמפ התקפל לגמרי, המכסים ירדו, הסינים כבר הראו את היכולות האדירות שלהם, נקודה מאוד חשובה, הכלכלה האיראנית, מה שאני הבנתי במצב היום ונורא, אין ספק שהאיראנים חטפו מכה מאוד קשה במובן הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהמשטר כמובן לא נפל, אנחנו רואים גם שהאמריקאים בזבזו כמויות אדירות של תחמושת וטילים, הסיטו כוחות מסין, אז כשסין חושבת על טייוואן, וזה באמת הסיפור הגדול פה, מאחורי הקלעים, אני לא חושב שמישהו יגיד משהו על טייוואן בתוך המפגשים האלה בצורה ישירה, אבל מאחורי הקלעים זה הדיבור, ובסופו של דבר הרבה מאוד אנשים חושבים ש-2027-2028 אלו השנים שבהם הסינים יחליטו שהם סוף סוף רוצים להשתלט על האי הזה. האי הזה שצריך להגיד מייצר כמעט את כל הצ'יפים שנכנסים לטלפונים האמריקאים, לטילים האמריקאים, לצבא האמריקאי. כלומר, וראינו שהאמריקאים לא כל כך הצליחו. אני חושב שיכול להיות סיטואציה שבה מאחורי הקרעים טראמפ הולך לשתי ואומר, תקשיב, אני צריך את העזרה שלך לפתוח את מצרי הורמוז, אני לא מצליח לעשות את זה לבד, תפעיל יותר לחץ על האיראנים. אנחנו יודעים שהסינים בשקט בשקט עוזרים לאיראנים במלחמה הזו בכל מיני דרכים, אז יכול מאוד להיות ראינו הרי רק השבוע שעוד ניסיון לפתוח את מצרי הורמוז נכשלו, האיראנים בינתיים די חשים את עצמם, במיוחד אחרי שגילינו שהסעודים לא ממש מאפשרים.